ba eye bibia na ewurade hwehwe fi wo nche se wo be ye kronkron ambe ewurade